yourself. На то в биство се мен зди по-лепшко, като че некому речеш. Кей друга, кей манежнега, но какоркол. Камрад, 12-то место деле на листвице Евротоп 30 на антени. Тая съм твоя дружба и мава ще 11 комадов. И изделена следна е така зелено нежна, ампак зло зажелена. Ариана Гранде, Хей.